ci via juwe tani jamena radio diffusion nationale chadena fatma yidi dogo yamma der goron jakina dok fi yambe dina de kor vo radio ka tanda fatta nay humi dara mbassa ki vo mai o der wan dar galano.